asante sana mitabuine ya kameme kayukamu gigoku kwa girete kwa gira na gatho siya mwanyane duwa kuthie na mbere na kutuviki eriria okuregu dhirato dhikiriria Kenya na jawaito kasia Kenya asante asante sana thank you muno mudogo wetu area mokulino kajera weki gosu ine muno mudogo wetu kigaba garariga limuru in asante sana kajero mitabuine muno mudogo wetu wa miti ambulance operator kumakore ya karo hiyo karatina okajira we mitabu ine muno asante sana nagurikani kore wa star 447 hash adono manadhi na abira na kwehotanira nagurio kwehotanira ni odo muhudhu muno donu rahinya star 447 hash wahinya star 447 hash urahi guriro box idhada to ogashagura kamwe ka box kamono waga kushe jari mutorira waku otuko wa mothe alitare kie mwe mei yes wekore we besha ini utuko wa mwodo hata okorono wa oku ino kana shirigi eginege ginyegia shirigi giri maga na matatona nodo muhodho muno urahinya star 447 hash na negu irire kwena kidugigu ito labor day bonus bonanza netigari tia dakika nini pio ekoro egedhira kubo changamka dakika nini nidigaru labor day bonus bonanza ekoro ekehigo kubo kuthuka dhini wadhimo ya kuroreu ohinya star 447 hash ororeu na wato okoro nuwoku ihotanira na tukeragi uwa modo wetuwa Sharon Wajogo ebe shaini tutana na kiroreu tumenye ehotanira ke yudu wako ikira kure wa star 447 hash Sharon Wajogo tutana na kiroreu yudu wako kutuka kure wa star

asante sana mitabo ine ya kamemeka yukamu gine towa shokereria. Thank you so much. Na gado siya mwanyane doa kuthi nabere na kutothi kereria. Nune kegosho kemurutio. Na gurika niye kore kwa star 447 hash. Besha ne nyige. Ingira kuogari ya mnyaka waku erori. Negi mudogo itoke gaba. Kajirewe mitabo ine mono. Wana mudogo ito jiji wa lofa. Nasema kwa tuned sana. Hamu wanaga tetu wa duwati wa amu goiri. Kajira tuned sana sana. Star 447 hash. Ingira kuogari ya mnyaka waku.

Asante sana mitabaini ya kameme kayo kamwege gayaro tuika mutaithia wito na gatho cia mwanya ndo aguthie na mbere na gututhikireria kure guothe ra tuthikireria Kenya na jawa itoka cia Kenya asante sana ona nyomo na twandikira kure gwa 2014 thank you so much nyomo na terora kure mwana wa Facebook Kameme FM official fan page live asante sana na naukulika ni rugo shi hadete dha dhita na dakika ikumi bonus si dhari ni siyara kiranio kore kwa star 447 hash gulida kubesha nenye ige ururafatara weka noko hinya star 447 hash na wahinya star 447 hash urahi guliro box idhada tu uga shagura kamwe tu haritu box tu utotada tu uga kuro webesha ine guduka kuwa ororeu anda kuera bonus idhari ni siyara kiranio adu abenari ugo tonali ya igana limwe manatu kuna omodo shirigi giri adu mirongwe tano omodo shirigi giri nao adu mirongo ere omodo shirigi giri idano na kuna kondo tikoge na kure kwa star 447 hash star 447 hash kuthoka kwa ororeu ogari ya mwenyaka waku ya mutu kwa mwode wata okoronu wa oku ino kana shirigi eginege ginyagia shirigi giri magana matato yes star 447 hash thegi mwono mwono wetuwe duwa kwa ina waka mashari andra kuona origa hallelujah kwa gireta kwa gira thank you so much one nyomu natu wade kira kore kwa Facebook nyomu live asante sana operator wangwe waki mani thank you nakahodho wacha apu asante sana star 447 hash igira kwa gira mwenyaka waku oro reu wata okoro otuko mwode Nua okwe hotanira, minyagia shirigi, giri, mangana matato.

0: Oe. Nedago shokeria kadha mwadhani. Niodo wa wedo waku. Narito wa gutu waliria. Negwe tigirete muno. Niodo wa maudu maria manene dano nogeka. Dana koro ni makobe. Mwadhani yuka mahoreria. Ona muthikiriria oyo. Nidrami ya nekule makobe mana mukora. Nowe gayo kama horeria. Dago shokeria gado kagutea ni todo wawa giridu waku. Nekule mudu wanarwara. Mwadhani na ikobiriri ukali horeria. Nekule mudu wanona kinya mutino wa farafara. Ikobiriri mwadhani ukali horeria. Utukua mudu nekule ado igemono. Makoreto ni makobe. Na gayi wito. Tiga okoreto wa vimuena wito. Togiano ruone hinya. Tiga okoreto ogedo tetera. Mwadhani togiano ruone hinya. No niruwete bala shito. Okuma tolia nini. Niukoreto wa vimuena wito. Niukoreto wa vimuena mwadhani wito. Leto wa kurilo gosho. Eda kwa hendo wa mtu miyo dhikiririe. Ona mudhuri dhikiririe kana mwanake kana mwiretu. Ona mwana munini. Nitodu hena kiwage yake. Mwadhani ureda kumutuga tila nakio. Dako hoya uroa muradhima. Dako hoya uroa mwekira wega. Letu inere ya Jesu. Kira dhimo kira gawito hea naga. Nikio dadhiri ya mudu uyu. Mwoleri ya ruhuoro wake. Makobe mbalea mwakolete. Mwadhani uroa maholeri ya. Letu inere ya Jesu. Nikio da hoya dasho kia gado. Amen and amen.
1: Amen.
0: Thegi muno Fauru, nedrea menya oro nawe, noe igwa kiwa geki, nedrea menya kura adhima, nedrea tikia mwadhani, ikubirirea liu kite. Hii mutulaini waku, mutulaini wa mudhikiriria, mutulaini wa mudhoni, mutulaini wa makidika na mutulaini wakwa, ikubi oro leo theliu kite, mwadhani ni ya kuri hore lia. Na nikwena mudu walirikane, koro mwadhani dari gataro inega akere, nila ikubiri yo kite le, kana ni ya gia honokire. No more than ya kore tuwale mwena wito. We thank God for that.
1: Amen.
0: Na muthikiria waka mimeka ukamu ige. Maritu wa maku wajita kwa Bishop Ipi Ngure kuma. Kanithaine wa Hope of Life Family Church. Kure githura imuena wa 45. Kundu kudu gataga. Na makanitha maria magi more the ma Hope of Life Family Churches. Kure guwe the mari. Na agasho kari gigado. Nido wa ukenyeda na kujete kiri ya dugate. Na nabaya kwa yadhimu. Ni 0721-1166. 44 negosho kira rigi namba yakwa yathi mumuthikiriria wa kameme kayo kamwingi ni 0721116644 muroga da mahoya na wahurire kana unyandikire message ya WhatsApp nigetha ngucokerie narua na ngai ne gukurathima hamwe no gufauro no nyende kwira muthikiriria wa kameme kayo kamwingi rorita rigi niturahariria igongona inene muno ria mega charity mission tugakorona rio kuria githurai 45 tariki ikumira idhato mweri yoyo wa May. Kuri ya kanithaini wa Hope of Life Family Church, githurai mwena wa 45. Na dhini wa mega charity mission, tukakoto tukituga adhuri ya koro na atumia na adwaria mena mawadhe. Na uhorosho ni mwega muno, tukakoto tuwari ikiriri ya mahoya mudhenyoshio wa mahoya na charity work, tukakoto tukirikiri ya mahoya, mudanyo shawoda tukatida kanithaini, tukehoera fuli wa Kenya, tukehoera shena shito, na tukehoera families, na nejui genyaga utawira munene muno. Aikono wede kunyitanira hamwe na idhwe. Nogu hena abaya adhimu, aikono wede kurehe mutu waku, urehe mushere, urehe ilionyumu, kure kanithaini wa Hope of Life Family Church. Urabado emurehe, urabado igire, kano ugure mutu umwe, niwe na kiladhimo kinene muno. Niko kuhe na abaya kwa yadhimo. Aikoro vihe no wede. Gutuma idoshia kuno doa wilo shitura aluta. Na abeo ni 0721-116644. 0721-116644. Tuga amute idia wa mudheni. Negai agwatagi agwatio. Na uoka tuhoere fluri wa Kenya. We haririe kumbari ukinya date 13. Negedho uoka tukabiriri go gone luoshini. Thai thato. Kinya huwaini dhaikumi. Ogioka gainyaga kurathima na ajira nene. Letu inere ya Jesu. Kukwa gaya tura adhimu muna Fauru.
1: Amen.
0: Nikwela kunyita mudu wadhi wagedi. Kandhine guitu mwenye wa Sunday. Ibada ito ya bagiriria dhaidhato. Kinya dhaadhita na 45. Kulia kandhine wa Hope of Life Family Church. Githura imu na 45. Da kunyito ogeni. Letu inere ya Jesu. Na kandha wito dulikunene. Oro hali hakuina reeri. Footbridge ya kwa reeri. Enyitanite na ageti ya kanitha. Na footbridge ilio hali ya kiada hakuenda fithiftari itakuwa peda. Oro hau ni hotori na gayegotura adhime na karibu sana.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Thank you so much Bishop Ipi Ngure.
0: Yes.
1: Na gatho cia mwanya mono na wacoka kure mwana wa Hope of Life Githurai 45.
0: Yes.
1: Umagaithie mono.
0: Itawasalimia wote.
1: Asante mitabu ine.